0: 10 år med musik för en vär smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

Ja, men här får vi ju två omgångar sen. Till och med hornmusik i pausen. På jämturen så köpte jag 10 flaskor whisky som jag hällde på i krocken som jag hade köpt för förloven min. Vad är det här på den krucken då, sa tolleren. Ja, det är sån mirakelvann, sa jag, som jag har köpt emot hösnu och dålig säggväxt. Jag syns det luktar whisky, jag sa. Och jag så gör det, sa jag. Ja, då må mirakel vara skedd allt, sa jag. Dagen efter så gick jag in till chefen min och spurte om jag kunde få fri någon dagar, för jag ville så gärna gifta mig. Har ikke de nettopp hatt ferie da, sa han? Jo, det stemmer det, sa jeg. Jeg kunne ikke gifta dem da, sa han. Nei, jeg vil ikke ødelegge ferien min, sa jeg. Det er veldig mye humør i norsk fotball. Sist så var jeg borte og så på landskampen mot Bergen. Nei, jeg var linjemann. Jeg er fresk igjen nå, altså. Regner det bestandig her i Bergen, har spurt jeg en av valgutta. Nei, det vet jeg ikke, sånn. Vi er ikke med en 12 år gammel. På hjemturen fra Bergen så tok vi dette ekspresstoget som rister så fælt. Men det ble liksom litt bedre da jeg satt i spisevogna under ertesuppa. Jeg sa til konjunkturen, kommer det av da, så er det skumper ikke så mye lenger nå, sa jeg. Nei, det kommer av det at vi har gått av sporet, det sa jeg. Kameraten min er Vålerenga-patriot. Men det er jo sånn med Vålerenga at den spiller både godt og dårlig. Og når den spiller dårlig, så bare bruker han kjeft på dommeren. Ut med dommeren, skriker han. Hans, frispark, straffe, corner, ut med dommeren, dytter ryggen, ut med dommeren. Og da ble dommeren skint, han blåste av kanten, og så kom bort tribunen, og så skrek han opp til kameraten min. Er det deg eller meg som dømmer kampen? Hør på han, sa kameraten min, han vet ikke det engang, han vet ikke det engang.

0: Det här var Calvin Harris av Florence Welch och Sweet Nothing.
1: Radio Modum.
0: Nästa vi ska höra är Tina Turner med What's Love Got to Do With It.

0: Louis Capaldi var det här med Someone You Loved.
1: Radio Modum.
0: Här kommer Carpe med Carpe for Life.

Mami har med fick du där från Steinar Danny Rån. Filmmusik från filmen 50-50. Nu ska vi till ett dansk storband jag har spilt flera gånger för, nämligen det som kallar sig Reiners Big Band. Ofta har du hört Reiners Big Band med en kvinnlig vokalist här i mina programmer, men nu ska vi höra instrumentalmusik. Slikt ofta ska vara, slikt gärna ska vara med ett storband. Det är inte så ofta man förbinder sång och vokal med storbandmusik, men Reiners Big Band, de har lite av bägge delar. Nu ska det komma en instrumental version av en känd slager från 70-talet. Village People var det som gjorde denna populär, nämligen YMCA.

på. Vi slogs och grätto, vi sjöng och trätto, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck, och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän, då var det kärlek, då var det damm.

0: Men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och det tackar vi givetvis Andy för. Och idag ska det faktiskt bli en ny CD-platta igen. Och det är Black Jack som har släppt CD-plattan Up, Up, Up. Och jag tycker vi börjar med den låten och lyssna på den.

Up med Black Jack. Och det är faktiskt så här att det här albumet har blivit nominerat i Guldklaven uppe i Malung till årets album. Och det ska bli spännande att se hur det går med det. Men det är mycket fina låtar. Vi tar och lyssnar på Hon ringer ännu.

Hon ringer nu med Blackjack, och det är ju från den senaste CD-plattan Up, Up, Up. Och det är ju så här att Blackjack kommer ju även att spela upp i Malung, och det glömde jag ju säga. Och sen är de ju också då nominerade till årets album med denna CD-platta. Men vi tar väl och lyssnar med mer musik från plattan, och det är Gimme Hope, Joanna.

Give me hope, Johanna, med Blackjack. Och det är ju faktiskt så att Blackjack kommer att komma till Utängens loge den lördagen den 4 juli. Och ni som inte vet var Utängen är, så är det faktiskt en loge där vi har dans sommaren uppe i norra Bohuslän, inte långt från Tanum Sede. Så då är ni välkomna dit och lyssna på Blackjack. Vi låter dem ta en låt till, och det är Salus sång.

Hejsan på er, det här är Andy ifrån Donnes. Nu ska ni få höra veckans Donnes-låt. Var rädda om er, ha det gott, hej då!

Den väg jag vågat ta med Donnes, och det var ju Donne själv som sjöng. Och apropå Donnes, de är faktiskt nominerade till årets dansband på Guldklaven uppe i Malung vecka 29. Så vi får hålla alla tummar och tår att det kanske går vägen för tredje året i rad i så fall. Men vi ska ta och gå över till Black Jack igen, och då ska vi lyssna på låten Go.

Go med Black Jack, och den låten är ju med på CD-plattan Up Up Up som släpptes den 29 maj, så det är ju en alldeles ny platta. Så vi tar väl och lyssnar på mer från plattan, och det är låten Bara jag har dig.

Bara jag har dig med Black Jack. Och det är ju de som vi har lyssnat på hela det här programmet. Och vi har ju en låt kvar också. Men innan det så ska ju jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra. Nästa vecka blir det mer musik. Och det är faktiskt en till nysläppt skiva. Även den nominerad till årets låt. Men jag vet inte, ska jag tala om det? Ja, det är lika bra jag gör. Och det är Date som vi ska lyssna på nästa vecka. Och det är CD:n Spår av oss. Så, men innan det som sagt så får vi tacka för oss. Säga som vi brukar göra, ha en riktigt skön vecka. Så hörs vi igen om en vecka. Och så tar vi och lyssnar på Black Jack och låten Kalifornien. Ha det riktigt gott. Hej då!

0: Ni har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: 10 år med musik för en varje smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lyssnar
3: och gör resan möjlig.
4: Du lytter till Radio Modum. Vår ansvarige redaktör är Henrik Nikolaj Pedersen.

varje år. Mormor har fyllt upp hela tuten och farsan shoppar sista minuten. Älskar att fylla år, fast alla tror att jag är två.

måste slå på kilen. Stopp. Bli med på garn. Bli med mig på garn. Bli med på garn. Jag blir med på garn. Vi är hängarlås med akkevitt, körtelett, sängeplats och datterna. Det är samlade folk för hela dagen. Ja, så bli med på garn. Bli med mig på garn. Bli med på garn.

0: Benjamin Ingrosso där och flickan på min gata. Ja, vi får väl nästan ta och repetera konkurrensen igen, Martina, om en liten stund.
1: Ja, det må vi göra, vet du, Freddy.
0: Ja, gör dig klar med penn och papper. Om få minuter får du repetition av konkurrensen.